0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti. Dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka.